dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte på at jeg skal bli som jeg prøv. Vi får se, ne me quitte pas.

0: landet da? Er du nord i landet da?
1: Så sendte jeg den teksten til han og sa at jeg har sott her. Og så fikk jeg jo tilbake, for jeg har jo en veldig skjønn bror, og sa at ja, vær så god, dette kan du gjøre, jeg synes dette var veldig bra. Og så sa han at jeg kunne få bruke den. Så det var en stor dag.